0: En bambus, dve kocki ledu,
1: pa Radio 1, 80, prosim.
2: Ohladi se.
3: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.